Just get what you ask for.

0: techno. For all that, we had disco.
1: La Boca FM.
0: Disco. Disco.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu, să-mi dați

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Deșteptarea și îmbarcarea. Musai de dimineață, de la 7 la 10, cu Ștefana Lucoroian, la Napoca FM.
3: Exact aici, dragi prieteni, pe 102,2 sau pe internet, napocafm.ro. Aici suntem pe baricade, nu uitați că totul trebuie să fie cât de cât bine, că acum foarte, foarte bine. Străduința e prea mare un picule și noi suntem comozi. Da, bună dimineața, bună dimineața, a picurat un pic, nu strică.

0: că pregătiți-vă. 22 de grade, spuneam, cu o temperatură acum de 12 grade Celsius. Pe la ora 8 vor fi 11 grade, dragi prieteni. Și ce să vă spunem decât bună dimineața și să ne scrieți pe 0734 407 407, e WhatsApp-ul nostru. Mulțumim frumos! Da, da, vorba voastră, Musai, bună dimineața! Neața bună, Ștefan, să trăiască cetepiștii, ca să zicem în felul următor, compania de transport urban care ne ascultă. Bună dimineața! Mulțumim foarte, foarte mult că dinți de dimineață sunteți împreună cu noi!
1: Eu, Ștefan,
0: sunt
1: Leona de Fahida și să-mi pui cântecul ăia cu și ai plouă cu tata Vlad.
0: Cu tata Vlad, plouă, plouă, plouă și iar plouă. Bine, căutăm și rezolvăm. Bine, draga noastră Miruna, că chiar plouă acuși la Cluj.

0: de să trăiască. La mulți ani, Mary, la ora 6:53. Mulțumim frumos de mesajele care vin. Ia să vedem ce ne mai trimite pe aici mesaje dis de dimineață. La 3 și 4 minute Luminița ne-a trimis mesaj. La 3 și 4 minute. Aoleu, și vai, vai, vai. Păi atunci, deșteptarea, dragi prieteni.
1: Good morning, everyone.

Așa că fii tu însuți, dragă prietene, și tot înainte cu bucurii, cu bucurii. Vine și ghicitoarea cu bună dimineața, bună dimineața. Fiți atenți aici la ghicitoare, dragi prieteni. Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi. Nu poate fi văzut ce e. Ce e? Uite-te în fața ta. Uite-te. Și nu vezi. Ce poate fi? Scrie-ne la 0734 407 407. Te așteptăm, așa, cu bucurie, nu altfel. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Așa că te gândești, te gândești și ne răspunzi, dragă prietene. Bine? Hai, hai, hai, nu sta, nu sta, că timpul trece.

0: bine? Ce este mereu în fața ta? Uite-te, uite-te, e mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi. Ce să fie oare? O luăm ușor, ușor, că plouă și Miruna vrea și ea piesa asta și nu numai ea. Și Doru, tânărul nostru prieten. Ușor, ușor.
1: Și iar plouă.
0: Așa e.

bucurește că ne ascult. Ne au tinerii noștri prieteni. Plouă la mișto așa de dimineață. Na, mă scuzați de expresie. Să nu vorbiți așa ca mine. Bine, tineri prieteni care mergeți la grădiniță și la

internet, napocafm.ro. Târgu Mureș, bună dimineața! De azi zic, trăiască Clujul și toți cei care ne ascultă. Peste hotare, de asemenea, peste hotarele patriei noastre, să ne exprimăm și în felul acesta. Și acolo să vă fie bine, prieten, că de-ați plecat. Să vă fie bine!

tehnologie. UMF Cluj intră într-un master european de pionierat când e vorba de creier, medicină și inteligență artificială. Printre altele, Clujul e puternic.

în continuare și fac lucruri nemaipomenite. Vouă de asemenea bună dimineața, dragi prieteni. Vedeți că vorbim imediat de carne, că am o știre aici, nu e bine. Nu e bine ce se întâmplă. Dar nu cu voi, cu carnea. Pentru că nu se poate chiar așa. Pe bune, dar mai salată, salată. Nu merge, nu merge. Doar salată, salată. O să vă povestesc și replica unui coleg apropo de salată, salată. Bine, rămâneți cu noi. Yeah, sigur că yeah. Cu bună dimineața, bună dimineața. Să vă fie bine și nouă să ne fie bine. Tuturor să ne fie bine. Să vă mai zic ghicitoare odată.

dar nu poți să vezi. Ce? Zi! Repede, repejor! Plus, atenție, o piesă frumoasă! Prima audiție la Napoca FM, la Musai de dimineață!

tot cine să cânte. La Musai de dimineață, la Napoca FM, v-a plăcut? Piesa e frumoasă, așa că să se mai audă din când în când aici la noi, la radioul orașului nostru. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi? Spune repede, am

ghicitoare. Ole, ole, u, Cluj! Păi vine, mă, cu o echipă decimată, serios, n-a vă bucurați așa? Păi de la început se cam știa povestea. Cu echipă decimată, ai de mine și de mine. Păi oamenii nu mai au bani să meargă cu avion. Cu aici, de aici încolo. Ai de mine, ce bucurie! Chiar așa, mare bucurie! Pe bune, na! În apărare ai văzut că erau... Camora săracul ținea pe ăla, pe Rocea. În care, păi tu n-ai văzut? Ce, ce vă bucurați așa? Păi, pe bune acuși, na! CFR-ul Cluj 1 la 3, dragi prieteni, în derbiul orașului. Cu bună dimineața! Neața Catalina spune că sigur că da. Și să-i fie... Bun, bun, bun răspunsul, ca să zicem în felul ăsta. Catalina, bună dimineața! Să-ți fie bine! Na, Musai, bună dimineața! De ce nu am câștigat ieri? Trebuie să mă interesez un pic, bine? Și o să-ți răspund. Trebuie să fac niște cercetări aici. Cine e Coco? Mă întreabă. Na, trebuie făcute niște cercetări, ședințe și vedem de ce nu. Na, asta e. Bună dimineața, bună dimineața! Gândul sau hotărăște-te, hotărăște-te!

0: Carocană, Ștefane, na. Floreștiu vrea cadă, draga noastră, draga noastră. Iar îmi urci în cap prietenii de dimineață. Na, sigur că nu-i prea liniște de dimineață, dar mi urci în cap. Ce faci, Abi, dragă? Toate bune și frumoase? Bine, Abi, îți mulțumim că ne-ai scris. Răspunsul este? Acela este Abi, draga noastră. O zi bună, precum zici și tu. Să fii iubită. Numai bine, numai bine.
1: Bună dimineața, Ștefan. Eu sunt Raul și vreau să te întreb care este ghicitoarea.
0: Raul.

0: poate ne răspunzi acolo. Bine, îți mulțumim foarte mult, mesaje multe, multe. Când plouă, imediat ascultați radio, da!
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Francesco și Xeria. Și răspunsul la ghicitoare
0: este... Vă mulțumesc frumos, Francesco și Xenia. Spor la școală, dragii noștri, mulțumim!
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Francesco și Xeria.
0: Să trăiți la mulți ani, să vă fie bine, dragii noștri, mulțumim! Să fie bine, bine, bine!
2: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața! Astăzi vine!
0: Na, mă!
2: Domnul Ștefan!
0: Bă, dar mai puțin, oameni serios sunteți voi, vă aud tinerii noștri prieteni, pe bune, na! Este să aveți un pic, pe bune, na, seriozitate, responsabilitatea, nici chiar așa...
2: Stă ghicitoare, ce e în fața ta și nu vezi.
0: Da, da, da, aceea e, aceea e ghicitoarea. Mulțumim frumos. Nu e aerul, dragul nostru tânăr prieten. Mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața.
3: Bună dimineața, sunt Aida Sofia și e bine.
0: Ai, ai, Aida Sofia, nu te-am salutat acum vreo 2-3 zile și mă tot gândeam și ieri că nici nu te-am salutat. Și atunci am zis că astăzi neapărat, dar mă bucur că ne-ai trimis mesaj. Aida Sofia, bună dimineața! O salutăm și pe Agnes, că e supărată pe noi, că... Na.

0: Ștefan. Nu e dragul nostru Bubu. Nu e, nu e, îmi pare foarte rău pentru tine, dar mai încerci un piculeț, bine? Hai, cu bună dimineața, să vă fie bine cu mic, cu mare.
1: Bună dimineața, Ștefan. Eu sunt Vlad. Răspunsul la ghicitoare
0: este Vlăducule, sigur?
1: Ștefan, răspunsul la ghicitoare.
0: Bine, dragul nostru, să ai succes și să-ți fie bine la școală. Mulțumim frumos. Aerul mai zic unii. Alexandra, bună dimineața, draga noastră. Ai dat răspunsul corect. Te văd într-o poză aici, prin pădure, prin natură. Foarte bine, am mai zis-o. În natură nu intri ca un stăpân. În natură intri ca un musafir. O zic în general, nu pentru ea. Da? Așa, pentru noi toți. În natură nu intri ca un stăpân, așa. Nu, ca un musafir frumos, elegant și așa mai departe. Neața Ștefane, cum ai zis? Eu zic multe prostii aici de dimineață. Dacă m-am tu mă întreb cum am zis. Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi. Cam asta e povestirea, bine? Mulțumim frumos. 0734 407 407. Că mă pierd în mesaje cu asistentă virtuală cu tot aici. Sigur că da. Bine, bine, bine, bine. Foarte frumoasă piesa, îmi place. Aia cu Glockenbach. Da, e bună, bună, foarte bună, într-adevăr. Bună dimineața. Cine mai e? Mă uit aici la Catarina, am salutat-o pe Catarina, nu? Bun, bună dimineața. Să salutăm aici și pe Tudorică. Să trăiască la mulți ani.
2: Bună dimineața, Ștefane.
0: Salut.
2: Ia spar pe ce feriști. Haide, u.
0: Da, pe zi, asta ți-am zis, serios, o echipă decimată. Voi, vă bucurați așa? Păi că ați câștigat în Champions League. Serios, nacuș. Știu că orgolile sunt mari, da? Ai, neața Ștefane, uite că și Agnes a dat răspunsul corect. Cu bună dimineața. Bun, Emile, bună dimineața. Să treci la mulți. Băi, dar mândru ești, Emile, mamă. A, are tricou, domn. Fantastic, uite la el. Băi, dar mândru-i, mă. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, clujenii.

toate încercările ei cu bună dimineața. L-ați recunoscut pe băiatul din Baciu, Baciu Cluj, Rareș, l-ați recunoscut, nu? Mă rog, a stat și prin mănășturi, ăsta e adevărul. Zice un ascultător, apropo de

păi da. Imediat că tu ai zis, Ștefane, ce feristule ce ești tu. Când mai zic ceva de CFR, care nu le, mă rog, care nu pică bine ceferiștilor, zice că sunt. Dacă zic de U+ ceva, zice că sunt ceferist. Mă rog, dar de

Mastercard nouă mâine de la ora 10 pe platoul Wonderland Resort, dresaj de câini, da? Concurs național, de asemenea, premii multe pentru tinerii noștri prieteni. Multe, multe, multe premii și foarte importante, da? Aveți mare, mare grijă.

0: senzațional, dacă îi dă ea deosebit. Puși la punct. Uite, așa o să venim, Ștefane. Uite, cu elicopterul, domne, vin mâine la... la evenimentul dresaj canin. Super tare, bravo. Vine și câinele lup, uite acolo, lângă. Aia e, bine. Bun, le-am spus și tinerilor noștri prieteni să știe, cu bună dimineața.
1: Dimineața, Ștefan. Eu sunt Sebi. Răspunsul la ghicitoare
0: este Sebi. Să-ți fie bine, dragul nostru. Mulțumim foarte, foarte mult. Faină piesa lui Rareș. Da, e frumoasă, e adevărat. Răzvan a spus asta, ce a zis? Aici pe povestire?
2: Răspunsul la ghicitoare
0: este Răzvan. Mulțumim frumos, Daniel, să trăiești și tu numai bine, omule. Bucurii, vă mulțumim, tineri prieteni, pentru mesaje, pentru toată lumea. Mă rog, e bine primit mesajul aici de dimineață.
3: Dimineața, Ștefan, eu sunt Ariana și mă duc la grădi.
0: Super, Ariana, minunat. Minunat!
3: Ghicitoare este...
0: Ne dă răspunsul corect, atenție, am tăiat, să nu audă tati, mami și oamenii mari care ne ascultă, bine? Îți mulțumesc foarte mult!
4: Ștefan Ali Codoian, răspunsul la ghicitoare
0: este... Aoleu, simpatici foc, ăsta e adevărul, dau culoare, băcar de la 7 la 8 aici, la noi de dimineață, la Musai de dimineață, dragi prieteni. Dar revenim în câteva minute, rămâneți cu noi!
5: Bușnițel, mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoie reclamă. E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Cât mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
7: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down to business.
1: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj.

0: Dar nu poți, dom'le, trebuie mereu, mereu, mereu să turuiești la radio de la 7 la 8. Că dacă vine acum, cineva, intră pe frecvent. Dar băiatul ăsta chiar nu mai vorbește deloc, după ce am turit până acum de am obosit deja în 40 de minute. Înțelegeți? Na, ca să mă înțelegeți și voi un pic pe mine, na? Dar numai un pic, no, cum zice Ardeleanu, no. Asta e. Bună dimineața! Hai, încă o dată ghicitoarea în viteza asta dimineții. Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi. Hmm? Nu trebuie să te duci la oftalmolog. No, no, no, no. Altfel ne încurcăm aici de dimineață. Eu îți mulțumesc, tinere prieten Eduard, că ești cu noi și ne scrii. Foarte important. Eu, noi, de aici de la radio îți mulțumim, Eduard. Să ai succes la școală. Mulțumim frumos. 0734 407 407. Ce zice? Nu mai pot să zic și eu o știre, dom'le, de atâta. Vai, vai, vai. Mă scuzați că mă tot plâng, da? V-am mai explicat chestia asta, nu? Parcă acum vreo săptămână, că eu de mic mă plâng. Da, de când eram mic mă tot plâng. Da, da, da, da.
1: Acum să rog, domnul Ștefan, nu știm că tu ești cu sănătatea. Sănătatea, da, să-ți dai Dumnezeu sănătate.
0: Da, cum să fie bine, da, mai bine. Uite, un om care știe totuși despre ce-i vorba în povestire. A, știre groaznică, groaznică. Carne ajunge tot mai rar în farfuriile românilor. Aoleu și vai, vai, vai. În România, carnea a devenit un lux pentru mulți. Ai, nu mă speria. 2 din 10 români nu își permit o masă consistentă odată la 2 zile, potrivit datelor, sondajelor și așa mai departe. Nu mai mâncăm carne. Și ce o să ne facem, domn? Ce o să ne facem cu proteina, cu energia, cu astea toate? Carne ajunge tot mai rar în farfuriile românilor. În România, carnea a devenit un lux pentru mulți. 2 din 10 români nu își permit o masă consistentă odată la 2 zile, potrivit sondajelor. Vai, vai, chiar așa? Ha? Ai, dom'le, că am văzut pui acolo la jumătate de preț. Expiră pe

Apocalipsă. Vă rog foarte, foarte mult să facem să fie bine, da? Vă rog mult, mulțumim frumos pentru mesaje. Vă aștept în continuare mesajele, dragi prieteni, să vină, să vină aici de dimineață. Suntem bucuroși de ele. Hai, Bade și Matale! Da, da, da, de acolo din spate, din Mănășturi. Hai cu noi aici! Și de acolo de lângă terenuri, prietenii, bună dimineața!

0: Hai, hai, hai, bade, hai, tu lai, tu lai. Bată-te norocul să te bate, Ștefane, dar de unde scoateți, mă, piesele astea extraordinare? Astea nu sunt din saci, astea sunt din sertare. Da, da, da, din sertarul de la bucătărie l-am scos, sigur că da. Și mă rog, și din alte părți, de asemenea, tu lai, tu lai. Uai, uai, uai, uai, bună dimineața, bună dimineața. Să vă fie bine, dragi prieteni, și acolo în Italia. Bună dimineața, mulțumim frumos de mesaj, David Matei și tata Nicu din Chinteni. Ne mai auziți? Bună dimineața, sunteți cu noi încă? David Matei, tata Nicu din Chinteni, bună dimineața, bună dimineața, să vă fie bine. Mulțumim frumos, weekendul extraordinar de la ora 9, într-adevăr, muzica de pe casete. Să fie o zi minunată, weekend, cum vi-l doriți voi, că nu mă prea amestec în chestiunea asta. Mulțumim frumos!
1: Bani, eu sunt Ceaza de la Cluj. Te rog să spui ghicitoarea, pentru că eu imediat mă dau jos din mașină.
0: Păi n-ai auzit-o până acum, Cezar? La 7.44 ne-a trimis Ceza, vedeți? Da, vă zic! 7.44, el n-a auzit încă ghicitoarea. Ce este Cezar mereu în fața ta? Dar tu nu poți să vezi, deși tu s-ar putea să vezi. Da? Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să vezi? Te rog să ne răspunzi la 0734-407-407. Cezar, o bună dimineață să ai. Îți mulțumim frumos. Poate fi și asta o variantă, draga noastră Sanda L. Apropo de ghicitoare, inclusiv Liviu ne-a dat răspunsul corect. Na, ce să facem? Acum, dacă ne-a dat Liviu răspunsul corect, să ne supărăm? Acum treacă, meargă, na, asta e, dacă am crezut că nu-l dă, da? L-a dat în final. Nu e nasul? Nu, nu, nu, nu, îl vezi, dom'le, dacă te uiți cruciș. Ia uite-te un pic cruciș. Îl vezi? A, păi, matale, ai nasul ăla mic, cum vrei să-l vezi? Dom'le, așa ca noi, un pic mai, înțelegi? Păi ai nasul mic, pe normal că nu-l vezi. A, lasă-mă cu nasul matal. Păi ori ești nasol, ori nu mai ești, din două una. Oh, păi normal că nu vede. Ok, nu, ea chiar nu-i vezi decât în oglindă. Dar poți să vezi în oglindă, no, no, no. Și iarăși, no. Tinerii noștri, prieteni. Hai de zi.
2: Dimineața, sunt Ane. Răspunsul viitor.
0: Ane, bună dimineața. Răspunsul este... Lași 3 puncte de suspans. Ce să ai o bună dimineață. Mulțumim frumos. În general au înțeles prietenii noștri. Ce faci, Dani, mama? Dai și tu răspunsul corect să fie o bună dimineață. Trebuie să vă ajute tinerii noștri prieteni, că iarăși vă cert. Acum pe cei mari cert, știți, dragii noștri tineri prieteni. Păi da, trebuie să le zic că tinerii care merg, tinerii noștri prieteni care merg la grădiniță, imediat, cum au auzit, ia, bă, bă, bă, bă. Aoleu, dar chiar așa am ajuns și noi în emisiunea asta. Elena, păi am zis că te-ai scris pe la 3 și ceva, draga noastră. Am văzut și poza de pe stadion, de la CFR. Am văzut, da. Bună dimineața, bună dimineața. Luba, am primit mesajul tău. Mulțumim frumos, draga noastră, bună dimineața.
3: Cine? Bună dimineața, Ștefan! Noi suntem Amira și Vladi și răspunsul la ghicitoare
0: este... Bun, bun, bun, primit! Mulțumim frumos! O bună dimineață să fie! Pe Ioana nici nu o salut, pe Ioana! Da, din

0: Pepe Ștefan, eu sunt Ana și răspunsul la găsitoare este...
1: Bine, Ana, mulțumim frumos!
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
4: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Consumul frauduloos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
7: Great music for a perfect morning.
8: Musai de dimineață!

0: Să fii mașină și să dai la maxim piesa asta, la boxele din mașină, știi? Un alt imn al matinalului. Da, da, da, știți foarte bine, dragi prieteni. De ani de zile se aude și se aude bine. Și în mașină dai tare, wow, cum se aude, olala. Și iar așa. Ți-a scăpat, Ștefane, răspunsul la ghicitoare. Măi, Lau, cum a dat copilul răspunsul corect? Imediat ai venit și tu să dai răspunsul corect. Lau, chiar așa, mă. Chiar așa, băiat mare, cum a dat copilul răspunsul? Pac, a scăpat un picureț aici pe post. Imediat Lau dă răspunsul la ghi... Vai, Lau, nu mă așteptam din partea ta, băiat mare, să reacționezi imediat, imediat. Hai, trebuie să vă ajute, mă, copii de grădiniță, mă, tinerii noștri prieteni, mă. De-aia v-am spus de atâtea și de atâtea ori. Mai ascultați și de copii un piculeț. Nu numai voi, că voi sunteți isteți. Nu, nu, nu, trebuie ascultați și copii un piculeț. Sigur că da. Oho, copiii sunt mult mai deștepți decât noi. Vă spun sincer. Acum, nu știu, poate voi... La voi altfel, dar la noi cam așa este, sigur. Mulțumim frumos. Hai să vă zic o dată ghicitoare înainte de știri. Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să vezi. Ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Eu cred că ar trebui să facem în felul următor. Cei mai tineri prieteni pe o listă, ceilalți neștiutorii maturii pe altă listă, da? Eu cred că așa ar trebui să împărțim aici lucrurile. Sigur că nu se poate, dom'le, tinerii noștri prieteni să-i ajute pe cei mari și ei după aceea să participe la tragerea la sorți. Nu e corect așa ceva. Na. Facem cumva, organizăm ședință, punem pe hârtie, facem un grafic cu inteligență artificială, sigur că da, și după aceea vedem exact care este rezultatul pentru această emisiune. Avem știrile, vine Valentin, acum aici la Musai de dimineață. Atenție!
1: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2
2: Napoca FM.
3: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.

0: Man on the Moon, în Man on the Moon. Sigur că da. Aia dove scoate platourile alea odată, nu mai tot te fă că nu auzi telefonul. Scoate sucul, scoate prăjiturile, scoate alea toate. Ce bucurie ai de treabă. Se face că n-aude, știi, ca să nu dea platourile, să nu... Eu știu, domnule, eu știu cum fac cei care au ziua de naștere. Oi, oi, oi, îi știu foarte, foarte bine. Se fac că n-au telefonul, că s-o ocupați, că sunt în ședință cu șeful, cu... Oi, oi, oi. Na, lasă, că nu scapă el de noi. Nu, pe el a crezut că dacă sunăm odată, gata, ne plictisim. Nici vorbă, tăticu. Nici vorbă. Te sunăm noi până dai prăjiturile alea. Sigur că da, el crede că noi nu renunțăm așa, că suntem încăpățânați. Aici încă de mici suntem. Avem exercițiul încăpățânării aici la uzina de dume. Mă rog, putem să zicem și așa, sau musai de dimineață, că tot aia e, la urma urmei. Bună dimineața, ia să vedem. Scoate platourile sau nu le scoate? Fii atent că nu vrea, mă. Fii atent că nu vrea. Extraordinar.
1: Alo.
0: Bă, Sebia, serios, Nacuș, mă. Dar scoate platourile alea, că te sun de două ori și nu vrei să scoți platourile și sucurile.
1: Lasă că le-am scos, mă, nu puteam de față cu șeful să răspund la telefon.
0: Ce-i șef acolo?
1: Au fost, nu mai.
0: A plecat, da?
1: Da, da, da.
0: A mâncat prăjiturile și s-a dus?
1: Păi nu a apucat încă să mănânce, numai nu. Ședința de dimineață, ce să faci?
0: Bogații de la Daconi sunt ei. Prieteni,
1: da,
0: bogații, dar au pixuri cu ele, semnează contracte de milioane de euro acolo.
1: Exact.
0: Sebi, mă tot bată la cap, mă bat la cap colegii tăi, că sună-l pe Sebi, sună-l pe Sebi, vreo trei prieteni, colegi mi-au scris pe WhatsApp.
1: Da, păi, îmi imaginez că-i cunosc, știu cum o zic cu tine, cu radio.
0: Da. Dar auzi, au mâncat deja prăjituri, au mâncat uscățelele alea, au mâncat deja?
1: Sau? Nu a apucat încă.
0: Bine, Sebi.
1: Încă nici cafeaua n-am băut.
0: De atâta ședință. Bine, Sebi. Colegii, doresc la mulți ani, bucurii și să-ți fie bine. Noi, de asemenea, ne alăturăm urărilor lor.
1: Mersi foarte frumos.
0: Să fie bine.
1: Telefon.
0: Nu te omori cu munca astăzi. Lasă-o ușor, așa, nu?
1: Așa, de fel, nu numai
0: asta. Foarte bine. Ești de-al nostru. Bine, Sebi.
1: Mersi de telefon.
0: La mulți ani, cu drag a fost. Toate cele bune. Sebi de la Bogații de la Daconi. Da, bună dimineața. Septimiu ne dă răspunsul la ghicitoare. Mulțumim și lui frumos și dorim o bună dimineața.

lucruri deosebite, chiar dacă vă plângeți tot timpul de Cluj, de Cluj. Mai văd că postează unii poze de alea, că acolo nu e asfaltat, nu știu, pe Sopor sau nu știu. Ne-a ajuns ursând la Cluj, că nu e orașul perfect Cluj, nu, nu, nu. Și vă mai văd așa că vă plângeți, că nu-i bine, că e rău, că n-aia, că ai l-altă. Sigur că mai sunt lucruri care nu sunt în regulă, asta e clar. Dar, creier, medicină și inteligență artificială, printre altele, la Cluj, da? Europa împreună cu Clujul, deopotrivă că ne-am alăturat Europei, pregătește o nouă generație de specialiști în neurotehnologie. UMF Cluj, Universitatea de Medicină și Farmacie, intră într-un master european de pionierat și vă spuneam că unul dintre lucrurile importante la Cluj, plângăcioșilor, e și faptul că avem institute medicale, clinici, medici foarte buni. Sigur că nu toți sunt extraordinari, dar sunt totuși medici buni, sunt mai mulți medici buni la Cluj. Profesor universitar, ceea ce este, zic eu, deosebit. Să ținem cont și lucrul ăsta. Îi salutăm pe medici care ne ascultă, în general între 7 și 8, mergând spre clinici, institute medicale și așa mai departe, spre universități. Îi salutăm și le dorim răbdare, documentare, realizări. Și vouă, de asemenea, sănătate și bucurii, prieteni, să n-aveți nevoie de ei, să nu-i cunoașteți. Să nu-i cunoașteți, bine? Dacă nu-i cunoaște, eventual la un pahar de apă minerală, în weekend. Sigur că da, sigur, mai mergem și noi. Ne mai întâlnim cu pac, pac, pac, pac, pac, apă mineral, apă mineral. Sigur, păi da, pum, te apuci în weekend să bei minuni și pe cine știe ce să mai zici, te aude lumea. Hai, domne, să fim serioși, că nu se face una ca asta, nu? O zice, uite, bă, băiatul ăsta de la radio, s-a făcut trântă, bă. Trântă s-a făcut. Se dă la radio nu știu cum, că el e vertical, că el e așa cum e și uite-l mă cum. E sub masă, da. Sub masă. Ce caută acolo? De-aia zic, apa minerală e foarte bună. Bună, te hidratează, prinde bine. Și știi ce vorbești când te duci la chefuri. Bună dimineața, dragi prieteni. Piesă nouă și frumoasă. La Musai de dimineață cărimează.

obiecte tradiționale, mobilier, cărți, ceramică, picturi, unelte, haine și tot felul de lucruri, care pentru unii sunt simple vechituri, iar pentru alții adevărate comori. Târgul de la Negreni, comori vechi, chilipiruri și tradiții, dragi prieteni. E o tradiție și cu Negreniu. V-am spus și ieri și vă mai amintesc și astăzi. Dacă găsiți ceva, tablouri acolo de Rembrandt, de Van Klimt, mă interesează că ăsta nu l-am în living, Van Klimtu. Și dacă cumva aveți și un Grigorescu, treacă, meargă și carul cu boi. Na, să fie bine și cu chestiunea asta. După aia vă dau eu banii luna viitoare când iau salariu, bine? Dacă găsiți la Negreni. Bine, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă ziceam de Cluj, Cluj, Cluj. Și vă ziceam și vă zic de fiecare dată, hai de Clujul! Hai de Clujul, vă spuneam, de institute medicale, clinici, medici buni la Cluj, da? Foarte important, foarte important. Și vă mai zic un lucru. Clujul a avut în ultimii 30 de ani cele mai bune radiouri din România. Da, da, da, cele mai bune radiouri din România în ultimii 30 de ani. Ceea ce nu-i puțin lucru, ținând minte cu cine se bate Clujul. Da? Cu marile corporații cu milioane de euro în spate. De-aia vă zic. Tot înainte, tot înainte. Uși că aminte de o... era tot timpul o vorbă care ți se zicea. Știi? Veneau sondajele și erai acolo și pac. Bine, mă, dar pe voi vă ascultă că clujenii că sunteți de la Cluj, mă. De-aia vă ascultă clujenii că sunteți de la Cluj. Serios? Aoleu! Ți-i cum e asta când zice cineva așa? Ca și cum ai zice că... Băi, am înțeles patriotismul local, dar mai e o interpretare la chestiunea asta. Ca și cum clujenii, mă scuzați de expresie, ca și cum clujenii ar fi tâmpiți. Adică ei ascult orice prostie. Vezi, domne, de treabă că aici la Cluj sunt totuși. Înțelegi? Na. E o chestiune la Cluj. Nu poți să zici așa ceva, că îi jignești pe clujeni. Parcă ar fi tâmpiți toți, dar serios, na. Nu se zice așa ceva, deși ți se mai arunca câteodată chestiunea asta ca să fii potolit. Lasă, bă, că nu-i chiar...

zică pe stradă. Plujeni, acum v-am lăudat, domn. Acum v-am lăudat. Păi scuipați, dați geamul jos la mașină și scuipați pe antrenorul de la CFR. Ai, domne, că ne facem de minunea minunilor, domn. Au auzit bucureștenii, timișoreni, cei din Călăraș, domne, au din Vaslui, au de Dan din Vaslui, Laurențiu din Brăila. Păi ce o să zică de noi, domn? La trecerea de pieton dai geamul jos de la mașină și îl scuipi pe șumudic? Da, serios. Na, acum prea am lăudat pe clujeni și uite că era știrea asta. Aoleu, aoleu, de mic îmi zicea maică mea, nu cumva să te prind. Nu cumva să te prind. Și nu era intelectuală maică mea. No, no, e muncitori, așa. Unii ori chinui și e de viață, dar zice, nu cumva să te prind că scuipi alți copii. Să nu aud. Și la Cluj se întâmplă chestiunea asta. Vai de mine, că m-am enervat un pic când am auzit știrea. Serios. Nu contează cu cine ți-i, domne, dar

0: Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca FM.
4: Best radio show in town.
5: Musai de dimineață.

Honey, honey, honey, honey. Un pic de miere merge, dar un pic, nu prea mult, în ceai. Ceaiul verde, ceaiul de mentă, ceaiul de tei, care, mă rog, în contract am că dimineața trebuie să beau ceai de tei, să nu fiu foarte, foarte agitat. Da, scrie în contract. Trebuie să bei două căni de ceai de tei, să te liniștești că ești prea agitat de dimineață. Și obosește ascultătorii. Sigur că da, asta e situația. Și atunci, ceai de tei de dimineață, mă rog, după ora 10 cafea, că atunci ne putem agita. Bună dimineața, bună dimineața. Doi ascultători, trei, îmi scriu, nu cred că au fost clujeni cei care l-au scuipat pe Șumudică. Nu, no, nu există clujenii, nu, nu, nu. Nu, nu, nu, sigur că nu. De prin alte locuri trebuie să fie, Ștefane, nu de la Cluj. Pe cum, orașul e imperfect și Cluj.

bună dimineața. Apropo, că mi-au aminte de un gest. Râdeau aia de la care prezentau meciul de, numai de prin minutul 5-5 am văzut meciul. Am avut altă treabă, domne. Care-i povestire? M-am dus la televizor, mi-am zis că am primit 25-5 era, că da. Cred că încă era 1-0 pentru cheferiști. Pentru ceferiști, pardon, că se supără ceferiștii pe mine acum, dacă zic. Așa zicea bunica mea. Mă duc la chefereu acum. Așa zicea bunica mea, domne. Asta e, na. Dar zicem CFR Cluj. Bun, că lumea e foarte sensibilă și lumea e foarte pătimașă când e vorba de fotbal. Acum, să enervăm un pic pe cei de la Ucluj. Dar eu zic, până n-am... Eu zic și de CFR și de... Iar am greșit. Mă tot răspăz la radio de dimineață. Zicem și de CFR, ceea ce vedem.

la Ocluj. Pe care a căzut pe jos tegulețul ăla din colțul terenului, știi, de pe bățul ăla. Și Ghiț a vrut să-l pună la loc pe băț. Și o domnișoară fotoreporter striga la el de acolo de pe margine: nu-l pune, nu-l pune, că e al CFR-ului, nu-l pune! Și el era puțin derutat și când să-l pună, a luat avea stegulețul în mână și l-a aruncat pe jos. Da, stegulețul care a CFR, că noi, la fiecare echipă locală ai steagul echipei. Și l-a aruncat pe jos stegulețul. Bă, simpatic! Bă, nu e simpatic deloc! Și de ce zic chestiunea asta? Să arunci stegulețul echipei adverse. Păi să-l pui agățat acolo și să nu te mai chinuri, da? Să-l montezi. De ce zic chestiunea asta? Că nu e deloc simpatic să arunci stegulețul echipei adverse pe jos și în timpul meciului, dar nici când nu-i bine. Zic eu, ca eleganță. Eu am văzut câteva secvențe a unor echipe mari de fotbal. Cum e de pildă Real Madrid. Au intrat pe teren și pe teren, chiar la intrare, un pic mai încolo pe teren, erau cele două logo-uri ale echipelor, da? Real Madrid și echipa adversă, da? Două logo-uri mari. Și Vinicius, prin intrare, l-a văzut și pe Ronaldo cu aceeași atitudine. Vinicius intra și el și la un moment dat trebuia să calce peste logo-ul echipei adverse, care era pe jos, pe iarbă. Și s-a oprit și a ocolit. Ca să nu calce în picioare, da, simbolul echipei adverse. L-a ocolit, efectiv, adică a zis, dom'le, nu se face. Și pe Ronaldo l-am văzut tot așa. A ocolit, nu cumva să calce cu crampoanele logo-ul, da? E o chestiune de eleganță înainte de toate. Și jucătorii mari, în general, sunt jucători mari. Și de-aia sunt jucători mari, pentru că, la un moment dat, știu ce atitudine să aibă. Nu tot timpul, că greșesc și ei, da? Și atunci eleganța-i eleganță. Trebuie să nu te ia valul, că nu e bine. Știu că unii s-au bucurat, că, băi, ce bine a făcut, ce... Părerea mea e că n-a făcut bine. E o părere personală. S-ar putea să greșesc. Dar noi mergem mai departe și eleganța, în general, mi-a plăcut, indiferent că e vorba de adversar sau nu, de echipă adversă sau ailaltă. Na, părere personală. Zic eu, vai, dar ce simpatic! Nu e, domne, simpatic. Serios, na. Nu e, nu. Nu e ok.

Dorule, stai cu minte că nu-ți mai asfaltezi strada aia niciodată. Bine, stai locului, fii cu minte și nu mai fărele aici pe WhatsApp pe 0734 407 407. Cu bună dimineața! Na, să ne înțelegem, ca să fie pe Bibescu, domne. Deci nu-i mai asfaltez pe Bibescu strada veci pururi, ca să mă exprim în felul ăsta. Pentru că e o brazdic, vrea să-mi dea bloc aici pe WhatsApp-ul 0734 407 407. Vezi că aici vorbim de toate și suntem atât de sinceri încât devenim enervanți câteodată. Sigur că da, bună dimineața! Ce este mereu în fața ta, dar nu poate fi văzut? Este întrebarea ghicitoare a noastră aici de dimineață, dragi prieteni. Na, ziceți voi și răspundeți pe WhatsApp. Ce este mereu în fața ta, dar nu poate fi văzut? Te așteptăm aici la noi. Bună dimineața, bună dimineața! Mai avem o știre foarte interesantă, fiți atenți aici. A câștigat premiul Nobel pentru medicină, s-a dat și premiul Nobel pentru literatură.

Nobel, asta cu Nobel pentru literatură, da? Și Anna Carsten, cred că se numește, scriitoarea din Canada, care a câștigat Nobel pentru literatură, a fost anunțată că a câștigat premiul Nobel pentru literatură anul acesta. Felicitări! Sigur că a fost surprinsă doamna, scriitoare, și foarte fericită. Dar, întrebate ce faceți? Sunt în Islanda, ascult vântul, a zis celor din Comitetul Nobel pentru literatură. Ascult vântul în Islanda. Mi-a plăcut răspunsul. Și apropo, a câștigat premiul Nobel pentru medicină și câteva ore mai târziu le-a pregătit copiilor să ambișuri pentru școală.

sărbătorea acasă, începea o zi obișnuită de familie, copii, școală, sandvișuri pus în ghiozdan, totul, totul, totul. Alo, domnul Dijsselrot, da? De la Comitetul Nobel, domnule, pentru medicină. Ați câștigat premiul Nobel. Numai puțin trebuie să întind untul ăsta pe sandviș pentru rote, pentru

0: cei mai importanti cercetători ai creierului, a câștigat primul Nobel pentru medicină era, nu? Asta am zis, da. Asta e interesant, mi s-a părut interesant și a zis, dom'le, să vă zic și vouă cu bună dimineața.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
3: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteor, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Pesticide în foliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

Bine, dragi prieteni, la Mustai de dimineață, rămâneți cu noi aici, aici, pe 102,2 frecvențele de la Cluj și de asemenea pe napoca.fm.ro, 12 grade Celsius spre 13, cu o maxim astăzi de 22 de grade. O să mai picure pe aici, pe acolo, dar nu-i niciun bai. Chiar prinde bine un pic de ploaie, chiar dacă nu vă place vouă, dar prinde bine. Știi cum e aia? Facă-se voia ta, că noi nu le prea știm ce-i bine, ce nu-i bine. De-aia zic, lasă că e bună ploaia, nu te mai strâmba așa, nu te mai strâmba, vin știrile, mai ne zice și Valentin despre ce este vorba, să fie o bună dimineață neapărat pentru un weekend nemaipomenit, să neapărat pentru un weekend nemaipomenit. Ștefana Lucorean vă salută cu drag și vă mulțumește pentru tot!

0: I was wrong to let you go. Bun, v-a plăcut, este? V-a plăcut răsfățaților. Foarte bine că v-a plăcut, că asta este ideea. Cu bună dimineața. Mulțumim frumos. 0734 407 407. Unul la mână. Da? Unul la mână. Ce este mereu în fața ta, dar tu nu-l vezi? Nu-l vezi! Ce e? Ce este mereu în fața ta, dar nu poți să-l vezi? Nu merge încă la oftalmolog, că nu despre asta este vorba. Bine? Te rugăm frumos, răspunzi la ghicitoarea noastră de dimineață, la jocul nostru. Ne jucăm și noi un piculeț. Numai ăștia micii să se joace. Ei s-au jucat de la 7 la 8 cu noi, acum ne jucăm și noi un piculeț până la ora 10. Salutăm și pe prietenii, ceilalți prieteni ai noștri de pe Bulevardul Muncii numărul 16, MAFCOM. Bună dimineața și spor la treabă acolo. Scule bune, prețuri mici, produse profesionale la preț redus. De fapt, scule pentru toată lumea, da? Ateliere, construcții și instalații, scule așchietoare abrazive, pneumatice, pentru grădină. De asemenea, în fața blocului, alo, Mănășturu, Gheorgheniu, cine, Mărăștiu. Dom'le, mai trebuie și făcut un pic în fața blocului. Mergeți la MAFCOM, luați din fondul oamenilor asociației de locatari. Mai luați câte ceva, domne, acolo, echipamente pentru grădină. Mă scuzați, na, că am făcut paranteza asta. Echipamente de protecție, organe asamblare și materiale industriale au de toate prietenii noștri de la MAFCOM pe Bulevardul Muncii 16 sau pe internet sculeșiechipamente.ro. Vedeți ce informații utile vă dăm noi aici de dimineață? Na, să văd ce mai zice. Dumnezeu, astea subtile, prind bine la asociația de locatari, la firmele de construcții, la, înțelegi? Și pentru mine, prind foarte, foarte bine. Bun, mulțumim foarte mult că sunteți cu noi, că ne răspundeți pe WhatsApp, că ne trimiteți mesaje, filmări, poze și așa mai departe. Valentin, acuși vin știrile, fii atent aici, cale liberă. Valentin, la muse de dimineață, știrile.
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabilire în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Da, da, la 9 și 13 minute, dragi prieteni, imediat cu bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine, imediat muzica de pe casete, pregătiți-vă, că acum rezolvăm lucrurile. Ștefane, o piesă din sacul 304, caseta 15. Imediat dai un pic răbdare, că rezolvăm imediat, imediat. Ștefan Lucorean vă salută, vă dorește ceea ce își dorește și el. O bună dimineață, nimic mai mult deocamdată. Mulțumim frumos, să vă fie bine, bine, bine. Trească compania de transport public care ne ascultă, șoferii de pe troleibuze, de pe autobuz.

0: dimineața.
1: Alo, cine?
0: Alo, alo, alo, alo.
1: No, dacă nu-i nimeni, nu mai e musa dimineață. Musa de după amiază, no. Nici tu mă lea că nici nu răspunde, mă. Ce ceva?
0: Ai.
1: Hai să avem o zi faină cu tății.
0: Hai să fie bine 25-ul, să trăiască. Na, dacă mergeți cu 25, salutați-l și pe prietenul nostru Sever, bine? Sau cu 1 în piața 1 mai. Na, salutați-l, dacă o să se bucure dacă îl salutați. Bună dimineața, rămâneți cu noi, așa că... Mark Knopfler, excelentul chitarist,

0: Old times, good times for present times. Listen it. Oldies,
1: bă, așa
0: but goodies.
1: E zici că băiați inventat criza mondială. Bă, așa m-ar vă dați. E zici că băiați inventat criza mondială.
2: Alo, am un scandal de dimineață. Tă, vorbărie, golănie. Ceva muzichie. Mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă. Ceva Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica. De-astea, mă, fine.

0: Da, asta e. Cu Iris, dragi prieteni, sacul 7, caseta 204. Revenim!
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca FM.
5: Good morning, everyone.
6: Musai de dimineață.
4: Do you remember these songs?
7: Pump up the jam, pump it up.

0: Alo, ai dat tare? Bună dimineața, bună dimineața. Vezi că la 10 fără 5 trebuie să ieșim, pentru că se lucrează aici și trebuie să eliberăm locul. Urmează ultima repriză, vorba anunțului de la box. Da? La fără 5, 10 fără 5, nu începeți iară, că Ștefane, mai stai, că unde fugi, că și ardelenii fug așa de repede și... Bine, ca să ne înțelegem, la 10 fără 5 trebuie să încheiem emisiunea. După aceea vine weekendul, se lucrează aici, sunt foarte multe lucruri de făcut și să nu încurcăm, dragi prieteni. Bine? Bun, Ștefane, Ștefane!
1: Ștefane! Noi mergem la Maramureș, bă!
0: Bă!
1: Bagă-și un bă!

înțelegem, un DJ din Sighișoara mi-a înregistrat-o de la discoteca aia din centrul orașului vis-a-vis de poștă, Black and White se numea discoteca. Na, dar s-a auzit bine, nu? De-aia zic, cu bună dimineața, 0734 407 407, muzica de pe casete. Îi salutăm și pe prietenii de la Elite Color Super Service-ul din Suceago. E pe strada principală numărul 1C. De ce o zic așa entuziast? Pentru că e un super service, domne, de-aia zic, așa entuziast.

îți repară mașina, indiferent ce mașină ai, da? Așa că treci pe acolo pentru că fac o treabă bună și reparația unei mașini atât de importantă la urma urmei. Nu te joci deloc. Și nu e vorba numai de tine, e vorba și de ceilalți din trafic. Ai reținut în Suceagu, super serviciul Elite Color, pe strada principală numărul 1C, Suceagu. Cu bună dimineața! Repede, repede, că în graba asta de dimineață trebuie să mai zicem ghicitoarea odată, ce este mereu în față, dar tu nu vezi. Nu, nu e domne domnișoară, alo! Nu, domne, altceva. Ce este mereu în față, în fața ta, dar tu nu vezi. Ce e? Spune repede, repede, repede!

0: Ștefane, nu mă vezi? E bun răspunsul. Alo, alo, domnul.
1: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
0: Hai că te-am pus pe listă, regia! Hai, hai, ești pe listă, ești pe listă! Da, da, da, răspuns corect la ghicitoare, domnul Coalo. Bună dimineața! Bogdane, tu ce mai zici? Toate bune, muncești și tu? Faci bani pentru weekend, Bogdane? Vezi că nu e adevărul. Bine, Bogdane, mai stăduiește-te, mai ai un răspuns, dacă se mai poate. Ce bine că merge munca pe muzica asta, Ștefane. Eu n-am vrut să fac rubrica, dar voi ați tot insistat că o să venim cu saci, cu casetele, cu alea, toate. N-am vrut, acum pe bune, n-am vrut să fac rubrica. Deci, bătaie de cap, muncă în plus. Îți dă de treabă cât de muncă suntem sătui. Și ați insistat, ați insistat, ați zis, mă, sunt prietenii noștri. Hai să facem totuși rubrica asta, muzica de pe casete. Uite, tăticu, mă scuzați de expresie, dar o zic prietenește. Uite, din sacul 47, caseta BASF cu numărul 95. Ia ascultați aici.
2: It's time for this. Flashback, back in the time. Do you remember these songs?

0: I know what I want, I want it now. De la Mr. Vane. Știți pe Mr. Vane? E vecin cu mine în Mărăști. Da, da, da, stă la 3. Mr. Vane, Culture Beat la cerere, dragi prieteni. Aici la muzica de pe casete ne grăbim, ne grăspim. Oh, Mr. Vane, ce vor fetele de la de la CARCFR? Ia să vedem, nu știu dacă mai avem timp, că ne grăbim, ne grăbim. Dacă nu, rămâne pe vinerea viitoare. Da, prieteni, vă rugăm frumos să ne înțelegeți că suntem pe grabă. Vrem să mergem la Viena să mâncăm o înghețată și ne grăbim un piculeț, Mr. Vane. No, bine că mi-ai răspuns. Pot intra în weekend liniștit, da, lumea? Doamne, asistenta virtuală e foarte supărată pe voi. Asistenta virtuală, care e aici cu mine de dimineață. Că tot întreba Ștefane, asistenta virtuală, răspundeți-mi. E bine ce am răspuns și eu și așa mai departe. Și s-a enervat asistenta virtuală, că și ea săraca, na. Știți cum e? Na. E greu, e greu. Mr. Vane, Mr. Vane, lasă că vă răspunde chiar, dacă nu chiar acum la ora 10, poate mai încolo. Bine, dar oricum verificăm toate mesajele cu răspunsurile corecte și tragem la sorți premiul de astăzi de final de săptămână. Bună dimineața, ia vedem din sacul, care este sacul 23, caseta 279, este o casetă Agfa. Ia auziți aici la cerere din partea lui Dorin.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj!
4: Old times, good times for present times. Listen it!

scandal. Do you remember these songs? Flashback, back in the time. Fetele cu scandalul. Alo, fetele cu scandalul. Viață bună să aveți. Ma scandal fac fetele, oh.

spunea că trebuie să plecăm repede, repede, repede, mai repede, deși balamucul e mare să verifici totul pe aici, pe WhatsApp, dar ne străduim turbo de dimineață și la verificarea mesajelor, la toate, toate, toate. Sunt lucruri de rezolvat aici, de filmat și așa mai departe, așa că trebuie să plecăm mai repede la Viena, la înghețată și o cafea. Sigur că da.

Bun, Cantalup cu US 3, Toto cu Africa, aleu, sunt multe, dar rezolvăm săptămâna viitoare, vineri, când poate suntem mai liniștiți și nu

0: căzut e viitorul. Ce poți să câștigi? Câștigi o cană, da? Un tricou de asemenea. Ce mai câștigi? Păi îți spunem noi, aici de dimineață. Un weekend de la pensiunea și pivnița lui Teo în cetatea Sighișoarei. Vezi că și pivniță ai din partea lui Teo și din partea noastră ceva în pivniță pus deoparte, bine? Nu zicem ce, să nu afle soția, amanta, prietena și așa mai departe. Și un weekend extraordinar acolo, chiar în cetate, pe strada școlii, numărul 14, lângă treptele acoperite care duc spre liceul Iosef Haltrich, da? Cine câștigă? Cine câștigă? Ia să vedem minunăția! Cornel G. câștigă, merge la Sighișoara, ia tricou și cana. Mulțumim frumos, dragi prieteni, grijă de voi. Nu uitați, mâine de la 10, dresaj de câini, da? Dresaj canin la Wonderland Resort și, de asemenea, concurs național. Acolo, pe platou, sus, Robert, prietenul nostru de la Polac Master K9, realizează chestiunea asta și așteaptă și pe cei mai tineri prieteni ai noștri, dar și pe părinți să fie prezenți mâine de la 10, 11, cum se poate că e sâmbătă, acolo, la dresaj canin deosebit și concurs național plus premii pentru cei mici. Multe, multe premii, de la mici de fotbal, periuțe de dinți electrice, baloane, fel de mingi, am zis, multe, foarte multe. Mâine de la 10 pe platoul de la Wonderland Resort, da? Cu Robert. Robert, succes mâine! Toate cele bune vouă, de asemenea, bucurii, prieteni! Weekend minunat! Graba, na, de data asta chiar nu strică, sau strică treaba, dar trebuie să plecăm. Vă mulțumesc pentru tot, vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii, sunt Ștefan al Lucoroian. Dacă v-am enervat un pic, mă bucur. E bine atunci, că ați fost indiferenți. Multă lume ascultă cu indiferență radio-ul. Dacă puțin v-am mai stimulat, e foarte, foarte bine. Vă mai enervez și luni de la 7, bine? Bucurii!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Yeah. It's my number one all day.
5: Napoca FM.
6: Hi, this is Dave.
7: Hello, this is John from You and Who's Army, and you're listening to Voice Recognition, our new single featuring Leo Wood.

Iată, uite, săptămâna de muncă se împachetează frumos, îi punem timbru și o trimitem direct la arhivă. De ce? Pentru că astăzi, 9 octombrie, este Ziua Mondială a Poștei, așa că e momentul perfect să expediem toate grijile, deadline-urile și mail-urile la care poate că n-am răspuns, cu mențiunea destinatar necunoscut. Merge? Hai că stăm împreună în orele ce urmează. Graziela Ionescu sunt și am muzici bune pentru voi, așa că să ne facem ziua asta una de vineri, pentru că luni mai discutăm noi despre responsabilități. Dacă e vineri, să fie fără griji!

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

Știați că poziția de somn este foarte importantă pentru odihnă? Ei bine, poziția în care dormim poate influența calitatea somnului și starea de bine la trezire. O postură confortabilă care asigură alinierea corectă a corpului poate contribui la o odihnă mai bună și la reducerea unor neplăceri, precum durerile de gât sau de spate. În general, somnul pe spate sau pe o parte este recomandat pentru toți adulții, cu condiția ca postura adoptată să mențină coloana vertebrală într-o poziție cât mai naturală și să nu provoace disconfort. O bună aliniere a capului, gâtului și coloanei poate contribui la reducerea tensiunii musculare și la o odihnă mai bună. Așadar, dacă vreți o odihnă de calitate, specialiștii recomandă să dormiți pe spate sau pe o parte. Pe burtă se pare că nu mai e la modă, ceea ce e foarte bine pentru că eu dorm cum apuc. Important e să mă trezesc dimineața și să-mi amintesc unde sunt, ar spune mulți, nu?

Facem ce facem și tot la vacanțe ajungem. Mai bine, elevii vor avea 19 zile de vacanță de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie. După Crăciun, anul nou bobotează și Sfântul Ioan. Intervalul este stabilit la nivel național, iată Crăciunul și anul nou aduc cea mai lungă întrerupere a orelor dintre două module școlare. Ca durata aceasta depășește atât vacanța de toamnă cât și pe cea de primă.

0: părinții nu știu ce să zic, că ei au mai mult pe acasă.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care

0: conexiuni care deschid oportunități. Intră pe iforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
0: All the hits. Yeah. It's my

Ciocolană, așa o numesc specialiștii, așa numesc acest episod neașteptat de cald pentru luna lui octombrie. În vest, maximele au atins și 28 de grade Celsius, iar oamenii care au avut liber au ieșit la plimbare, la terase și chiar la plajă. Și în capitală au fost 27 de grade Celsius, iar căldura ne va răsfăța toată săptămâna, chiar și la final. Ceea ce ne bucură, bineînțeles, pentru că de frig o să ne tot săturăm și nici nu s-a dus bine vara, că gata să intrăm în cizme. Știți că mai

lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

ce Donald Trump v-ați întrebat, probabil că nu mai puteați de grijă. Ei bine, președintele american și-ar dori ca un complex de golf luxos pe care îl deține în Florida să fie transformat într-o reședință prezidențială, a anunțat Casa Albă. Acest nou proiect rămâne îmbăluit într-o mare incertitudine, în special în ceea ce privește eventualele beneficii financiare pentru familia Trump. Președintele american, fost dezvoltator imobiliar, pasionat de construcții, a înmulțit șantierele de la revenirea sa la Casa Albă, estompând în mod constant granița dintre funcția sa oficială și interesele sale private. Interesul poartă pesul la Donald Trump, de ce nu, că și de are tot mai vrea, după cum observăm.

0: unei zodii mai sensibile, așa. Dacă vreți să le aflăm împreună, rămâneți cu mine în câteva momente. O să vă spun care sunt acestea sensibile, dar și pe alocuri naive. Dacă vă aflați printre ele, nu știu, nu vă zic deocamdată, pentru că mai avem ceva muzică bună de ascultat și revin!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Există trei zodii mai naive, așa, dar să fii naiv, asta nu înseamnă că este un defect. Ba, dimpotrivă. Dar, no comment, mai bine haideți să le aflăm care sunt acestea. Pe locul 3, racul, acest semn zodiacal emoțional și intuitiv, caută întotdeauna binele în ceilalți. Acest lucru îi poate determina să rateze uneori semnele de avertizare în privința oamenilor. Pe locul 2 se află berbecul, tinde să pară o persoană dură și de necontrolat, dar în adâncul sufletului are o inocență și o onestitate copilărească. Și peștii ocupă primul loc în clasamentul celor mai naive zodii. Acest semn de apă este cunoscut pentru natura sa intuitivă, emoțională și sensibilă, care uneori îi face să se bazeze prea mult pe alții și să nu conștientizeze sau să nu discearnă potențialele pericole. Și despre naivi am și un banc acum. Îl întreabă Bulă pe colegul lui: băi, tu chiar ești naiv? Crezi tot ce spune lumea? E, nu chiar. Aha, și cine ți-a spus asta? Păi vecinul, i-a răspuns. Și l-ai crezut? Normal, doar nu o să mă mintă el pe mine.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: La Boca FM.
2: 102,2 FM.

Și am acum o veste bună pentru șoferi. S-a ieftinit motorina, nu mult. Stați liniștiți, nu vă apucați să claxonați de bucurie, dar suficient cât să mai poți băga și de un covrig după ce faci plinul. Ei bine, prețul motorinei standard a scăzut ieri în capitală, de exemplu, dar și în alte orașe mari din țară. Carburantul diesel s-a ieftinit cu câțiva bani față de ziua precedentă. Astfel, motorina costă 10,86 de lei pe litru față de 10,91 de lei pe litru cât costa în ziua anterioară. La Timișoara, de exemplu, motorina standard se comercializează la unele stații cu 10,83 de lei pe litru. Benzina standard rămâne în general la nivel național la prețul de 10,11 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină din țară se vinde la o stație din Cluj-Napoca, unde costă 9,93 de lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard se găsește în localitatea Albești, județul Mureș, la 10,69 de lei pe litru. Iată, motorina s-a ieftinit ușor în capitală și în marile orașe. Ușor, oameni buni, ușor, nu vă grăbiți la benzinărie cu bidoanele, că nu s-a ieftinit chiar atât de tare. E genul de ieftinire la care te uiți la preț și zici: a, deci azi pierd 300 de lei, nu 305.

este final de emisiune, gata din partea mea pe ziua de astăzi. Grație la sunt, vă doresc un weekend frumos, un weekend liniștit în primul rând și ca să fie relaxant, rămâneți cu urechea pe radio, pentru că aici aveți parte de cea mai bună muzică, garantat. Până data viitoare, pupici tuturor și să ne auzim cu bine, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
4: 102,2.
0: Napoca.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.

studiile arată că ceea ce facem zilnic ne definește viața, așa că vă propun să ne uităm mai puțin și să acționăm mai mult și, bineînțeles, să facem loc zilnic hobby-urilor noastre. Ramona sunt, vă salut și vă invit la voie bună în orele ce urmează și dacă tot vă apucați de hobby-uri, să nu uitați, ele nu se fac din fotoliu. Ziua bună!

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți încep ziua.
3: Napoca FM.
4: Bună, sunt Alexandra Stan.
5: This is Ariana Grande.
6: Hey, it's Bruno Mars.
3: Napoca FM.
7: Hit Music Station.

România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso sau restul beau americano, long black sau alte tipuri de cafea. Specialiștii spun că în cantități moderate, cafeaua poate influența starea de spirit, concentrarea și nivelul de stres prin legătura dintre intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul.

0: Pașaport din lume în 2026 este cel al statului Singapore, urmat de Japonia și Coreea de Sud. Clasamentul este stabilit în funcție de numărul destinațiilor în care cetățenii pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire. România ocupă locul 11 cu acces în 178 de destinații. Acest rezultat plasează pașaportul românesc printre cele mai puternice din lume și confirmă o mobilitate foarte bună pentru cetățenii români. Dacă aveți pașaportul la zi, sunteți pregătiți pentru multe destinații, mai rămâne doar să găsiți și concediul aprobat de șef.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio. Și că

0: ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

România au cea mai scurtă viață profesională din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date. O persoană de 15 ani din România este estimată să muncească în medie 32,7 ani, cu peste 11 ani mai puțin decât țările de jos. Media la nivelul Uniunii Europene este de 37,5 ani. Specialiștii atrag atenția că această situație pune presiune pe piața muncii și pe sistemul public de pensii. Se caută soluții pentru creșterea participării pe piața muncii și prelungirea vieții profesionale. Se pare că nu noi ieșim la pensie mai devreme, doar terminăm serviciul mai repede.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți

0: În următoarea oră de program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine!
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
2: All the hits. Yeah. It's my

Piața mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă

0: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: We're your number one.
2: Number one.

mai mulți oameni au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici,

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: se spune că fără o rutină zilnică, viața devine haotică, așa că dacă simți că ți-ai pierdut direcția, ce-ar fi să introduci în orarul tău o rutină, dar care să fie plăcută? Ramona sunt, bineînțeles, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi ceas de ceas. Vă aștept aici și mâine tot de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
10: Radioul

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
1: Napoca FM.
0: Radioul orașului tău.
6: All the hits.
4: Yeah.
6: It's my

după amiaza! Și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM. Suntem la Napoca FM, live pe 102.2, pe napocafm.ro, într-o zi de vineri. Iată, avem 9 octombrie prin calendare și, bineînțeles, 3 ceasuri pe care le petrecem și astăzi împreună. Vasica Pră sunt eu și, băi, trebuie să vorbim un pic din nou despre meciuri, dar nu despre meciul de seară, Cluj cu CFR, pentru că știm cu toții rezultatul. Vreau să vorbim despre unele lucruri care s-au întâmplat înainte de meci și glumele de după. Poate ați auzit și voi de treaba aia cu suporterul care s-ar fi urcat pe, sau mă rog, ar fi mutat camerele de supraveghere sau că ar fi urcat pe un stâlp ca să supravegheze antrenorul celor de la CFR. Nu știu, de aia, e o glumă care se, sau sunt glume care circulă în mediul clujean pe tema asta. Comentăm subiectul. Apoi 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM.

0: ceva mai devreme despre faptul că CFR Cluj, Universitatea Cluj s-a încheiat 3-1 pentru Oaspeți, derbiul clujean din Superliga, iar înainte se zvonește că un suporter s-ar fi urcat pe stâlpul stadionului, unul din stâlpi, s-ar fi urcat să supravegheze antrenamentul celor de la CFR Cluj. Da, nu știu ce să spun despre povestea asta, dacă e adevărată și, vă rog, știi că s-ar fi fost niște imagini, asta ar fi una, dar glumele care au circulat după derbiul clujean de aseară sunt că, uite, domnule, spionajul celor de la Cluj și-a făcut datoria. Am înțeles că ar fi fost și niște mici problemuțe, am înțeles că ar fi fost niște mici incidente. Mă uitam și la Sibiu, fanii CSA și CSA Steaua și Poli Timișoara, un meci din, cred că, Liga a doua, nu? S-ar fi luat la bătaie. Nu-i bine, sportul nu trebuie să fie eclipsat de asemenea întâmplări, am mai spus-o și zilele trecute, și tare mult mi-aș dori ca asemenea huligani să nu mai aibă ce căuta în viețile lor pe stadioane.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
4: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

Apoca FM, tot pe 102.2 și bineînțeles tot cu voi, într-o zi de vineri. Dacă era joi, rima bine, dar nu e cazul. Primele mesaje la 0734407407. Costi ne salută, zi minunată, Vasi. Iar Bogdan spune și el: nu sunt fan fotbal, dar într-adevăr incidentele n-ar trebui să existe pe niciun teren, în nicio tribună, spune ascultătorul nostru. Așa este. Asta spun și eu aici la radio și mereu am spus, de câte ori am avut ocazia în emisiunile mele, că sportul trebuie să rămână sport, domnule, fără violență, fără nenorociri de genul ăsta, pentru că nu se face. Nu-i frumos. Da, iar Clujul, și eu am pretenție de la clujeni, că sunt clujenii reprezintă un public civilizat, un pic diferit poate de alte, eu știu, județe, orașe și așa mai departe. Adică chiar nu vreau să-mi schimb părerea despre suporterii clujeni, indiferent de care echipă vorbim. Bun, mersi fain de mesaje, sunteți drăguți ca de fiecare dată. La Napoca FM ne distrăm în continuare cu hituri faine, lăsăm fotbalul deoparte și ne ducem spre niște piese tare drăguțe. Imediat, Blocați FM continuă!

0: Tot aici cu tine și tot la Napoca FM suntem pentru finalul primei ore de emisiune. Vasi, sunt eu și cu mine trebuie să rămâneți și după fix, pentru că vin lucruri tare interesante și după ora 17. Avem o zi de vineri, vine weekendul. Ei, ce bucurie pe capul nostru. Weekendul ăsta eu o să mă odihnesc, așa cum cred că o să faceți și voi, dar poate îmi dați niște idei la 0734 407 407, că n-am inspirație, cine știe. Hai că vedem noi ce facem. După fix mă reîntorc la voi, rămâneți cu mine blocat în FM. Continuăm.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Let's go! Napoca FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

bună după-amiaza! Din nou cu voi la Napoca FM pentru ora a doua pe care o deschidem chiar acum de emisiune. Un pic trecut peste ora 17. Loteria e un sport național cumva în țara noastră. Foarte mulți oameni joacă la loto. Băi, eu n-am mai jucat de mult, chiar n-am mai pus de mult bilete. Dar, uite, în Italia s-a întâmplat o chestie super interesantă. Un italian a încercat să păcălească loteria de acolo, lipind două bilete necâștigătoare, transformându-l cică într-unul câștigător. Cum s-a întâmplat povestea, o să aflăm un pic mai târziu, bă, genial. Nu a reușit, bineînțeles, iar acum are probleme cu legea, dar o să comentăm tot subiectul ăsta la momentul oportun. Tot ora asta mai vin și mesaje pe WhatsApp, le aștept cu drag, 0734 407 407, așa cum știi, o facem de fiecare dată. Să ai o zi de vineri excelentă și stai cu mine, ne auzim îndată!

0: Italia, acolo unde... Se mănâncă pasta con chili con carne. Mergem în Italia, acolo unde niște oameni au încercat să facă o românească, eu așa aș numi metoda asta. De fapt, niște oameni, un domn care s-a gândit, de ce să fac eu bani umblând cu pistoale, cu mafie, cu de-astea, cu droguri? Nu, nu mai bine lipim noi două bilete necâștigătoare și facem unul câștigător, zis și făcut, și era foarte aproape să dea lovitura. E adevărat că nu a reușit. Un italian de 50 de ani s-a prezentat la sediul unei loterii din Roma. Atenție, Roma, nu Roman, ca poate cineva înțelege greșit. Convins că poate încasa peste 10 milioane de euro cu un bilet pe care îl lipise din două lozuri necâștigătoare. Numerele păreau să-i aducă o avere, dar angajații au observat imediat câteva detalii suspecte. Îți dai seama, stătea italianul acolo la sediul agenției și ziceam: no, che mi-a luat, che sì, che ne se parlare mangiare, che ne pasta con chili, che ne carbonara, no, che carbonara, che parmigiano, che... Signore, biletul dumneavoastră nu este buono. Și italianul zice: ce are boss ăsta? Che con mi biletto? Che... No, e buono che lipito din două bucați. Banda adezivă și ruptură pe mijlocul biletului au atras atenția angajaților, iar bărbatul cerea 10 milioane de euro, însă premiul maxim era de numai 5 milioane. Italianul a fost trimis în judecată, iar acum are probleme cu legea, în loc să se îmbogățească. Bine, eu știu că toate biletele astea teoretic ar trebui să aibă niște coduri, niște coduri QR, niște... Da, nu știu. Bă, dar și dacă reușeați, dai seama, se crea un precedent. Da, dădeau faliment loteriile.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Asculți Vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
3: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Mă reîntorc la voi, bineînțeles, cu alte gânduri sosite de la voi pe WhatsApp la 0734407407. Maria ne salută, o zi minunată, Vasi, te ascult cu mare bucurie. Iar Alex ne salută și el, zi fantastică de la muncă, ne zice. Cineva ne spunea că se pregătește să plece la munte, undeva tocmai pe Valea Prahovei. Ai ceva de mers până acolo. Dar e o zonă foarte frumoasă, probabil că dacă mergi cu mașina e posibil să ajungi totuși în ceva ore. Călătorie plăcută, drumuri bune și vacanță faină sau, mă rog, weekend fain dacă cineva și-l petrece, în afara Clujului. Ne întoarcem acum și la muzică faină.

0: cute pe la Cluj. Ora viitoare îți promit că vorbim și despre vreme, dar am înțeles că de luni încolo se răcește vremea cam prin toată țara, pe la munte o să ningă. Și ceea ce e normal, adică nu trebuie să vă speriați în zonele montane. Noi până una alta ne ducem spre ora a treia de blocate în FM, iar după 6 mă reîntorc la voi, bineînțeles, cu sumarul ora a treia. Stați cu bine, după amiază excelentă în continuare, revenim!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra, academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

bună după-amiază, tot aici la Napoca FM suntem pentru startul orei cu numărul 3 de emisiune. Vasi, sunt eu și ora asta tot cu voi și tot cu mare bucurie pentru a vorbi despre una, despre alta. Uite, ora asta avem o știre care vine din Peru, acolo unde un bărbat pe nume Hitler Mussolini, da, există oameni care se numesc așa, a câștigat primăria unei localități. Da, e un pic șocant, într-adevăr, și Hitler și Mussolini, doi dintre cei mai mari dictatori ai ultimelor sute de ani. Bă, și te-ai mira să... Adică te-ai mira... N-ar trebui să te mire neapărat faptul să vezi că e un băiat de treabă. Din moment ce a fost ales, eu așa sper că se întâmplă. Și probabil părinții lui foarte puțin inspirați atunci când i-au ales numele Hitler Mussolini. Doamne, mai bine Vasilica Capră, bă, decât așa. Comentăm subiectul ăsta, apoi tot ora asta vin și datele meteo despre Cluj și avem și o grămadă de muzică bună să ne facă ziua asta de vineri foarte tare.

0: politica nu ne place, pentru că, uite, și noi în România avem zilele astea probleme, ba avem guvern, ba n-avem, ba nu se plac prim-ministri, nu se aleg, nu, în fine, nu mai contează. Mergem în Peru, că acolo lucrurile stau mai simplu, da? Te cheamă Hitler, Mussolini, gata, lumea te votează. Sper eu că nu de frică, dar te votează. Un politician care poartă numele a doi dintre cei mai cunoscuți dictatori ai secolului 20 este pe cale să devină primar în Peru. Domnul Hitler Mussolini Simeon Flores. Ăsta, al treilea nume, e aproape de fotbalist. Mă rog, nu e Simeone, e Simeon. În vârstă de 45 de anișori s-a clasat pe primul loc la alegerile municipale din districtul Chieropalca, după o competiție în care diferența dintre primii doi candidați a fost de numai 25 de voturi. Scrutinul a avut loc pe data de 4 octombrie în districtul Chieropalca, situat în regiunea Huanuco, din centrul statului. Candidatul partidului Ahorra Nación sau Nación a obținut 229 de voturi, echivalentul a 34,54% din totalul voturilor liber exprimate. Domnul Hitler Mussolini, nu știm exact ce temperament are, însă, bă, îți dai seama, numai când te duci la nea Hitler, la e dubios. Acum, probabil că el e un om foarte de treabă din moment ce a fost ales de oameni, dar, dă seama, părinții lui nu au conștientizat că băiatul ăsta poate să ajungă undeva departe. Știrea v-a fost citită de Vasilică Cabră. Doamne, doamne!
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
5: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabilire în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
1: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
1: Hit Music Station.

Informațiile meteo, să știți că s-a mai răcorit puțin prin Cluj. Nu mai avem 23-24 de grade de zilele trecute. Maxima zilei de astăzi 19 grade cu cer predominant noros. La fel va fi și pe parcursul acestei seri. Una posomorâtă din punctul ăsta de vedere. Minima nopții 7-8 grade și de asemenea nori. Cam atât deocamdată despre vreme. Bucură-te că încă nu plouă, dar probabil că se va schimba și lucrul ăsta la un moment dat. Ne întoarcem la muzică bună. Blocat în FM, continuăm.

0: bucurie că e final de emisiune. Bine, într-un fel da, cu bucurie că e final de emisiune, pentru că merg și eu acasă și mă odihnesc până luni la ora 16, când revin la voi cu forțe proaspete. Să fie bine, să fie un weekend frumos, să vă relaxați, să vă odihniți, pentru că știu că l-ați așteptat. Vasica Prăsunt, ne auzim luni de la 4 după amiaza și să fiți bine. Pa!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 3, 2, 1. Christian Mathieu
1: in the mix. La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: mai țineți minte melodia asta? Christian Matthew.
1: Ploapele-mi tremură, eu ochii sunt în regulă. Uite cum ne despart, pașii tăi pe asfalt. Ne pierdem și nu-i ușor, e lupta orgolii.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: It's hit music. Hit music. Today's hit music. Hit music.
6: Feel
5: music.
6: The vibe. Feel the energy.
5: The number one hit music station.
6: Christian Mathieu. La Napoca FM.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: This is Napoca FM.